תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק

0: רדיו GM. זה טוב מאוד. זה טוב מאוד. רדיו GM. זה טוב מאוד.
1: וואי וואי וואי. וואי וואי וואי וואי וואי.

0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 5h.
1: Vous écoutez Radio JM, il est 5h. Maintenant, vous allez retrouver les Sichot par le Rav Obadia Yosef.
2: יתגדל ויתקדש ושמח רבה עמד ולקרותי ויבליך מלכותי ויצפה פורקני וקרים משחק ויחו ונביאו בכל מה זכו בית ישראל ועגר הזמן קרים ויברו אמן אמן

כרב ובשבותינו, חטאנו חטאנו עם אבותינו, שאנו מלמד פניך, אדוני אלוהינו. מלמד פניך יושב מרום, פלו הנסתרות והנגלות, לא נערזי עולם, שכל חד חפש, כל חד ריבותים,

מרדנו מלכות שמיים, מרדנו מלכות בית דוד, מאסנו בבית המקדש ושלושתם אנחנו מבקשים, ניאפנו, ניאפנו, נשבענו לשם, לשקר, נדענו ולא שלמנו, שרנו, צורים ומורים היינו, אבינו, עברנו המסות עשה והמסות לא תעשה, עברנו הקירתות ומתות ודין, עברנו על חילול השם,

כשינורי, ככאן הסדרות השפע, רשענו, ראינו לשמיים ולבריות היינו, שיחתנו, שקרנו, שחתנו זרע קודש לבטלה, תיעבנו, טעינו ותעתנו, נוסענו במצוותיך ומשפטיך הטובה בראש הבעלנו, ואת לסדיה כל הבעלנו, כי אם את רשית המלאנו הרשענו. ישבנו בכל עם בושו בכל גוי גלמנו בסכות דבי לבינו וחטאינו ובחוך בעדברינו ונפרע פערינו וזו מחדשינו הרב עבורינו ולתיר את הרשמה ואת בתים ולתעדים כוחנו ולוקים ונראה שכל אמרינו ושכו מולת בנו עשינו עולם עדים וסבלנו עשית בנו אבל דיבה שובענו כל הכל מי אדם סרטו בתי עבורנו חזק וחזק ואירוינו ועשתה בנו עבורינו

كاسك بيجد بريم شمام كاش على الملاح ועד הוא עשה ארץ וחותו, ובוח החינו יצרי מלא ארצו, ועת תקבל סיפוסים וארבע תפוצו, מיוחד בהיה אשר יהיה, הוא היה הוא והוא יהיה, הוא מביס וחי לפניו לא תראל, ואחריו לא יהיה. לקדושה שמך עשה בנו לנו, דו לנו עד מועדו לנו, כשמך תקבות, על חסדך לבטח על המרוגים מן האלוהים ואלוהינו בשמיים חדרנו בשמיים ודותר בכלו פעמיים חי וקיים הוא מלא רחמים הוא מלא זכיות הוא כל אשר חפץ עתה בשמיים ובארץ מימנו בתחת ובימנו בתפעל כי הכל מעשה ידיו אלוהים שבשמיים שמה אחרים מתכבד תפילתנו ברצון אלוהים שבשמיים אתה בדינו באורך גלותנו אבד ואשמיד כל הקמים עלינו לרע אלוהים שבשמיים בנזכר זכור ואת תשכחנו ואת תשכחנו ואת ממנו עשרנו בשרות טובות אתן מעלינו מעל עמך עשה בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות אלוהים שבשמיים גזרו עלינו גזרות טובות

שבא שמיים מעטר היום וכל יום היום בתפילתנו חזר בתשובה שנאמה לפניך רואינו שבא שמיים ואתם ושנו בסברנו ולכלל ואתה עלינו שבא שמיים זוכרים זכותו מלפניך זכינו במשפטיך שבא שמיים חמור עלינו על תפינו ועל עול עלינו חוס ורחם עלינו שבא שמיים תרים תמור עמוננו תרינו בתומעות ושבשמיים ימוד רחמך עלינו ושבשמיים כבוא שסכובשנו גדלת עשמנו ושבשמיים למען החסים לא למעננו נחצת לא חצינו נחמת לא חמנו ושבשמיים אני משות בנו טובן עבודתך ושבשמיים לקומת בקמתנו לקום לקמת המעבדיך השפוך ושבשמיים סימוך את תפילתנו סימוך את סוכת דוד הנופלת ושבשמיים אני אתעתרתנו עלינו ביום קוראינו לך עלית מעלינו ושבשמיים פדינו בדי כל אויבינו פדינו בדי יצרנו הרע פרנסנו פרנסה טובה ושבשמיים צווי אותנו ברכותיך ואותנו ישועותיך ולכנו במשפטיך ושבשמיים קרב לנו קץ הגאולה קרב לנו יום הישועה ולעבודתך ויראתך ולרוח גזר דיננו כבד ברחמים ורצון את תפילתנו ושבשמיים ורבנו ובעלינו ובעול ים בך ישראל ופת כוחון ים בך ישראל ומנוח הקשה והפרנסה אלוהינו שבשמיים שעת שבתנו ושלום בינינו ושלווה באמנותנו

יעשה לבן יצחק מיחד והוא למיחד. אדונה, יעשה לבן יעקב יענה בסלם במרומך. אדונה, יעשה לבן משה נאמן בכל ביתך. אדונה, יעשה לבן אהרון כהן באורך ותומך. אדונה, עשה לבן זכות יוסף אסיר צדיקך. אדונה, יעשה לבן מלך דוד נעים זמירותיך. אדוני, יעשה לבן פנחס יזך קנה לשמך. אדוני, יעשה לבן מלך שלמה בן הבית לשמך. אדוני, עשה לבן הרוגים וסלוחים ונחות קדושת שמך. אדוני, יעשה לבן שמך. ושאל זה למך. אסלמן שמח, אסלמן המתח, אסלמן ברסך, אסלמן גודלך, אסלמן דתך, אסלמן נדרך, אסלמן גודלך, אסלמן זכלך, אסלמן חסך, אסלמן טובך, אסלמן גושלך, אסלמן כבודך, אסלמן לימודך, אסלמן מחותך, אסלמן נוסך, אסלמן סודך, אסלמן מודך, אסלמן פרח, אסלמן סודתך, אסלמן קדושתך, אסלמן חמח ומתח, אסלמן חמח ומתח, אסלמן

כשדיים עשר והגמורי חרב עשר ועתן כל שבית רבל שנוחת עשר מענך ולבני ועשר מענך מושענו מושענו בערינו היום כל יום היום בתפילתי

חרינו, המון על המח ולחמנה, זכו סדק רחמי חרינו מנקינו ונינו, אבינו מכינו אבינו עתה. כמו ידע יוצרנו, זכו כפה לנחנו, עוזרנו לא יש...

שיבת אשרחתה ונחמתה ורבה אלמה ואמרו אמן תענו ותעשו ונחמים ונשמיים תקובל צעקתכם ותנתכם ברצון יעני קולעתרתכם קיים בכם ובנו בכלל שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים לברך אתכם כשזה בלכם וכן יהיה רצון ונאמר אמן תזכבת ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה

אני לא חייבה שזה אומר לך, אני לא חייבה לך פרח. רווח ויצננו, וכל עמו ישראל ואמרו אמן. מה ששנו, ואמרו אמרו ולחבר מה ששנו, ואני במקום ישראל ואמרו אמן. שיר אמרנו, והמקים קראת לך אדוני, אדוני השמעה בפנית, אינה לך קשור לבוא את האבנים, ואני אמרו אמן, יעמוד. כן, בכלל צריך היה לנו, נעת שבאת שבאת שבאת שבאת אנשים, ורחתי, נפשי לאדוני, משומעים לבוקר, שומעים לבוקר, החלת אין לנו רק אמרו, החשד לא דעמו פיזות. והוא יפדת ישראל, וכל עבונותיו.

0: אותם הביתה בשלום.
1: קיבלנו מכה קשה, מכה כואבת, אבל את הדמעות יהיה לנו זמן אחר כך. ועם ישראל הוא עם חזק, הוא עם הנצח. אנחנו ממשיכים ללכת, וצריכים לדעת שמי אנו מחיינו לנצח ירושלים.

0: ישראל האהוב, אנחנו כאן.
1: המצב ברוך השם מעולה, יש לנו חיילים, תותחים.
2: מלחמה על הבית, להתאחד כולנו, להילחם, ובעזרת השם אנחנו גם נצליח.
3: יום החזקים, בעזרת חיים.

0: תקשיב.
1: אתם זכות להגן על המדינה, זה משמעות אדירה. כל חייל פה חשוב.
2: כל הצבא הגיע, אין לנו משתמטים ואין לנו סרבנים ואין לנו כלום, וכולם הגיעו לצבא ואנחנו נלחם ונצח את כולם ואין לנו מה לפחד. אמן אמן.
3: מרגישים טוב, מרגישים ביטחון, ובעזרת השם ננצח. זה מרגיש שבאמת כל המדינה על הרגליים, כולם.
4: סוף סוף בתנועה, סוף סוף.
5: עם בראש.
4: נוסעים בדרך, רואים איזה סרטון כזה של עם ישראל, אנשים יוצאים לרחובות, מחבקים את צה"ל, מחבקים אחד את השני. זה הרוח הגבית, כל המזבלה האחרת שרצה ברשת, לא מעניינת, לא מעסיקה. תנו אהבה, תפיצו אהבה, תדברו אהבה. זה הגב שלנו, זה הגב שלכם. אין עליכם, אנחנו...

0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille.
1: Radio JM.
2: Radio JM.
1: Est-ce kiff?
3: כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תצאי לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן, שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפר.

אותי להציל אותך, תקשיבי, תיפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבי, מורים אותך אחרת, מומי, אל תהי נאיבי, תמחיקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי, אהבה שלי, תראי אותי היפראקטיבי, אני חוש חשב על השפתח,

זה בית, כאן זה לב, ואותך אני לא עוזב. אבותינו השורשים, ואנחנו הפרחים, המנגינות, שבט, אחים ואחיות.

0: הביתה בשלום.
1: קיבלנו מכה קשה, מכה כואבת, אבל את הדמעות יהיה לנו זמן אחר כך. ועם ישראל הוא עם חזק, הוא עם הנצח. אנחנו ממשיכים ללכת. וצריכים לדעת שמי אנו מחיינו לנצח ירושלים.

0: ישראל האהוב, אנחנו כאן.
1: המצב ברוך השם מעולה, יש לנו חיילים, תותחים.
2: מלחמה על הבית, נתאחד כולנו, להילחם, ובעזרת השם אנחנו גם נצליח.
3: יום החזקים, בעזרת חיים.

0: תקשיב.
1: יש לכם זכות להגן על המדינה הזאת. משמעות אדירה. כל חייל פה חשוב. כל לוחם פה חשוב.
2: כל הצבא הגיע, אין לנו משתמטים ואין לנו סרבנים ואין לנו כלום, וכולם הגיעו לצבא ואנחנו נלחם ונצח את כולם ואין לנו מה לפחד.
3: אמן, אמן,
4: בראש מורם תחתו במשימתנו אחרי קרבות רבועי דמים הם נצחים להניף פה את דגלנו. אנו
5: אמורים מרגישים טוב, מרגישים ביטחון, ובעזרת השם ננצח. זה מרגיש שבאמת כל המדינה על הרגליים, כולם.
6: סוף סוף בתנועה, סוף סוף.
7: עם בראש.
6: נוסעים בדרך, רואים איזה סרטון כזה של עם ישראל, אנשים יוצאים לרחובות, מחבקים את צה"ל, מחבקים אחד את השני. זה הרוח הגבית, כל המזבלה האחרת שרצה ברשת, לא מעניינת, לא מעסיקה. תנו אהבה, תפיצו אהבה, תדברו אהבה. זה הגב שלנו, זה הגב שלכם. אין עליכם, אנחנו...

שוב את עושה לי הרצאות על מה נכון לא נכון, זה קצת כבד עליי, חתכתי לישון. מפה לשם, משם לפה, אני מחפש היגיון. משחק השקט, מטיילים

לתיאטרון ולי אין זמן למשחקים את אובססיבית מה עושים אכלת לי את הראש ואני אוכל סרטים מתח זה תמיד כמו רכבת הרים עליות ירידות זה בא לי בבום לפנים